betwani ya mato asati na wenya kwemu sa amre wiase de ya menye twa kwemu menya sa wo wa don ne ma menya

watching su obi ni won ta si bra obi ara ni wa me se wo ya na mi bi bi bia baba obi u ko fa ba ya be ta si bro mi u fa re ba ya ra.

0: kamata
1: wala rosto
0: kuna la watima tanto
1: rupa kama ni biasa wala busia kwa mama wala mimi wanjasi
0: adala ne wasa

onyame mu he obuntam tim yankopo una ya tru wa ya tru potentim tumbi ya piara ni ya endia shie obasi saya shabre emesie ye papa ya dawashe ewo ukura shen ene washe bro ene washe

wanyawo o suma accident ya wanyawo hey o suma eka wanyawate o suma mani ya wanyawo o suma tama wanyawo o suma ya wanyawo

ya ya ma o ko arade pa ya wo arade sa ya nyare wa imaye arade jamani.

wa beri ma bia ya sai na oyi anu no ba esu o be hwehwe na wa chiri ayira atia no how

Odo ewa abojo chariye Niye muye Enya huwa ya Odo nya huwa chile Ememano honso Semedi nipa Eni abofu wa chachile makasa Nami nido a Metisa ya wa ejiji Anakasa ewosuo

ni ade wa nyam no ne tie nyina ade ma wo abra de me dia me ji wa nyia

Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira ayebo eh ya wotra ni beti na amma wasan na ya cha wasan mbe nya uya yesu wo abra ponina

Baba kentu na wo na dai. Na ma kwama wa suru Pentecost jan adere wo mu a. Tanku asta wo nyina wo beti wo. Na be di wo sun kunim. Na na santi patrini ni. Wo ya dai.